0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Poput potoka koji vodi do svoga izvora, glazba nas vodi k Bogu, istaknuo je Papa Lav XIV. Na susretu molitve i bratstva održanom u papinskim vrtovima u Castel Gandolfu.
0: U razgovoru za televizijske mreže NBC i Telemundo, Papa je napomenuo da kod Amerike voli osjećaj slobode i njezino prihvaćanje ljudi iz cijeloga svijeta.
1: Danas se obilježava Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima.
0: Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina.
1: Glazba može odvesti čovjeka s druge strane od tajstva, jer kao što onaj koji slijedi potok dolazi do njegova izvora, tako i ljepota pjesme može dovesti do Boga, tažeći žeć za smislom i srećom koju svijet ne uspjeva zadovoljiti. Tim se riječima Papa Lav XIV. Obratio sudionicima susreta molitve i bratstva naslovljenog Pjesma mira, koji se sinoć održao u Borgo Laudato Si u papinskim vrtovima u Castel Gandolfu.
0: Inicijativa koju su organizirali Centar za visoko obrazovanje Laudato Si i zaklada Andrea Bocelli dio je obilježavanja 800. obljetnice preminuća svetoga Franje Asiškoga, a molitveni susret bio je popraćen glasom slavnoga tenora Andrea Bocellija iz zbora koji okuplja 164 djece i mladih iz svete zemlje, Ugande i Italije, svakoga sa svojom životnom pričom, često obilježenom ratom, siromaštvom i patnjom. Sveti otac rekao da njihovo prekrasno pjevanje, zajedno sa završnom molitvom izrečenom na više jezika, svjedoči kako glazba zna povezati različite tonove u sklad u kojemu svatko daje svoj jedinstveni doprinos cjelini, te zbor u tom smislu postaje simbol sloge i suradnje.
1: Rimski biskup primijetio kako ih je na susretu glazba sve uključila u jedno novo iskustvo, u iskustvo ljepote. Ono nam otvara novi horizont i u nama budi želju da mu pođemo u susret, kazao je. Hoditi prema toj otvorenosti ne znači otkriti samo nešto, nego nekoga, rekao je papa te nastavio. Kao što možemo slijediti potok sve do njegova izvora, tako nas i ljepota glazbe poziva da susretnemo onoga koji je sama ljepota. Zato nastavite njegovati darove koje vam je dao Bog i dopustite da vas oni vode k njemu.
0: Petrov je nasljednik potom istaknuo da samo Gospodin može donijeti istinsku okripu nemirnim srcima koja kucaju u grudima mladih. Stoga im je poručio: zapamtite da ste stvoreni za velike stvari i da cijeli svijet nije dovoljan da utaži vašu žeđ za smislom i srećom. Sveti otac također rekao mladima da ih voli i moli za njih, za njihove obitelji i za njihove zemlje. Molio je da mir zavlada na svim onim mjestima u svijetu koja i dalje trpe zbog nasilja.
1: Osjećaj slobode, mogućnosti koje pruža, te činjenica da su tijekom godina ljudi iz cijeloga svijeta mogli postati dijelom jedne zajedničke nacije. Papa Lav XIV. Je istaknuo da upravo to najviše cijeni u Sjedinjenim Američkim Državama u razgovoru za televizijske mreže NBC i Telemundo nakon jučerašnjeg molitvenog susreta Pjesma mira.
0: Osvrćući se na susret, Sveti Otac rekao da su djeca koja su došla iz različitih dijelova svijeta i iz različitih vjerskih zajednica ujedinjena ljepotom pjesme i glazbe. Ozračje koje je stvorio taj susret bilo je poziv da gledamo dalje i prepoznamo ljepotu koja nastaje i u kojoj svi mogu sudjelovati kada ostavimo po strani neke razlike i prepoznamo bogatstvo koje ima svaka ljudska osoba stvorena na sliku Božju, kazao je papa te dodao. Vjerujem da nas djeca mogu mnogo čemu naučiti i da moramo ponovno otkriti vrijednosti i blago koji se kriju u ljudskoj osobi, u činjenici da smo svi braće i sestre, te da svi doista možemo sudjelovati u izgradnji društva koje voli mir, traži mir i prihvaća druge bez obzira na razlike. Ako svi budemo radili na izgradnji mira, moći ćemo prevladati mnoge situacije koje stvaraju sukobe i mržnju.
1: Razgovor se potom usmjerio na značenje koje ima činjenica da je Robert Francis Prevost prvi papa iz Sjedinjenih Američkih Država. Rimski je biskup odgovorio da sebe prije svega smatra papom koji je sasvim slučajno Amerikanac. Objasnio je da time ne želi umanjiti vrijednost svoje domovine, prema kojoj, kako je rekao, gaji veliku ljubav, nego ponovno potvrditi svoje poslanje pastira opće crkve, čiji su glas i otvorenost dijalogu usmjereni prema cijelome svijetu.
0: Na pitanje što najviše voli u Sjedinjenim Američkim Državama, Petrov je nasljednik rekao da prije svega cijeni vrijednosti na kojima je ta zemlja izgrađena, odnosno ono što Amerika predstavlja, a to je osjećaj slobode, osjećaj za mogućnosti, te činjenica da je kroz generacije pozivala ljude iz cijeloga svijeta da postanu dio te zemlje. Papa Lav je potom podsjetio da po svojim djedovima i bakama potječe iz migrantske obitelji, dok s majčine strane ima pretke koji su bili i robovi i robovlasnici. Ta povijest američkog razvoja i takvo iskustvo pomažu mi da upravo to prepoznam kao jedno od najvećih bogatstava Sjedinjenih Američkih Država. Nastavljam podupirati načela koja su tijekom tolikih godina bili sastavni dio američkog identiteta, a tako će biti i dalje.
1: Na pitanje o mogućem posjetu Sjedinjenim Američkim Državama, papa nije sakrio želju za tim putovanjem, kako bi mogao još snažnije posvjedočiti svoje zalaganje za mir, ljubav i zajednički napor u izgradnji sloge. Papa Lav XIV je na kraju razgovora uputio poruku migrantima: ne gubite nadu, nastojte živjeti na uredan način. Treba priznati da se društvo ne može graditi na prijestupima ili zločinima, zato moramo naučiti živjeti u miru, ali moramo također imati hrabrost i nadu koje će nam uvijek pomagati.
0: Povodom današnjega svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, u središte pozornosti ponovno dolazi rad Talite Kum, međunarodne mreže koju promiče Međunarodna unija generalnih poglavarica, prisutne na 5 kontinenata, a koja se posvećuje prevenciji, zaštiti žrtava i podizanju svijesti zajednica.
1: Važnost je ovoga dana u tomu da ljudi shvate da postoji fenomen trgovine ljudima, istaknula je sestra Maria Rosa Venturelli, misionarka kumbonijanka koja godinama radi u mreži za borbu protiv trgovine ljudima. Valja čitati, temeljito istraživati i razumjeti tu stvarnost. Zbog toga, zajedno s drugim redovnicama i volonterima, Talita Kum promiče susrete u župama, edukacije i preventivne inicijative usmjerene na lokalne zajednice. Taj se rad često obavlja tiho, ali ključan je kako bi se pomoglo ljudima prepoznati fenomen koji prečesto ostaje nevidljiv.
0: Trgovina ljudima nije ograničena samo na seksualno iskorištavanje. Trgovina ljudima znači porobljavanje ljudi, primijetila je redovnica. Žrtve mogu biti žene, muškarci, djeca ili starije osobe, a oblici su iskorištavanja različiti, od prisilnog rada do prostitucije, od zaruka djevojčica do trgovine organima, pa sve do organiziranog prosjačenja.
1: Prema riječima sestre Venturelli, trgovci ljudima uspijevaju neprestano prilagođavati svoje strategije. Lukavi su i vješti. Dok mi naučimo kako intervenirati na jednom području, oni su već izmislili drugo, primijetila je misionarka te nam pomenula. Nakon pandemije, velik dio iskorištavanja premjestio se s ulica u privatne stanove i male hotele koji se iznajmljuju na sat. Čak i na izgled mirne četvrti mogu skrivati dramatične situacije. Trgovina ljudima, dodala je, usko je povezana i s ilegalnim migracijama, koje postaju plodno tlo za djelovanje kriminalnih organizacija. To je jedan od najvećih profita u svijetu nakon trgovine oružjem, primijetila je redovnica.
0: Uz potporu žrtvama, jedan od stožera djelovanja Talite Kum je obrazovanje novih generacija. Vjerujemo da je ključno raditi s mladima, rekla je sestra Venturelli. Oni moraju shvatiti da nitko nema pravo iskorištavati drugu osobu iz bilo kojeg razloga.
1: Zauzimanje mreže nastavlja se u pružanju potpore osobama koje se uspiju osloboditi ropstva. Sigurne kuće kojima upravljaju redovnice i laici nude programe prihvata i osobnog oporavka u zaštićenim i privatnim prostorima. Na kraju je misionarka svima povjerila konkretnu odgovornost. Gledati ljude u oči nešto je što više ne činimo, primijetila je. Međutim, upravo iz pogleda, pozdrava ili razgovora može proizaći prilika za prepoznavanje vapaja za pomoć, upozorila je sestra Maria Rosa Venturelli.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
3: Žitelji Kaštela, Kaštelanske Zagore i gosti nazoče večeras na lokaciji Glavica pred sjevernim zidinama povijesnog Sučuračkog kaštela otkrivanju spomen ploče, odajući počast hrvatskom kralju Tomislavu i zahvalnost hrvatskim braniteljima. Ovime se u Kaštel Sučurcu obilježavaju dvije izuzetno važne obljetnice hrvatske povijesti. 1100. obljetnica Hrvatskog kraljevstva te 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja. Program se odvija pod visokim pokroviteljstvom Hrvatskog sabora, a organizatori su Družba braća Hrvatskog zmaja, grad Kaštela i udruga Podvorje. U crkvi Svete Terezije od djeteta Isusa u Rijeci 26. srpnja predstavljen je kip Svete majke Terezije iz Kalkute, rad akademskog kipara Tomislava Kršnjavija. Spomenuta crkva na Riječkoj vežici postala je time mjestom štovanja dviju svetih Terezija koje su duhovno bile povezane. Nakon što je predvodio svetu misu sa župljanima, među kojima su i pripadnici albanske katoličke zajednice u crkvi Svetog Ivana Krstitelja na Škulinjama, relikvije i kip svete majke Terezije na Vežici došao je počastiti i 98-godišnji albanski kardinal Ernest Simoni. Za vrijeme režima Envera Hoxhe u Albaniji zatvaran je i osuđivan, a za vrijeme zatočeništva od 1962. do 1981. potajno je slavio svetu misu i postao duhovnik drugim zatvorenicima. Nakon 18 godina zatvora pušten je na slobodu, ali je ostao pod stalnim nadzorom vlasti te je radio u kanalizacijskom sustavu grada Skadra. Ni tada nije prestao potajno služiti sakramente i pastoralno djelovati sve do sloma komunističkog režima 1990. godine. Papa Franjo nazvao je kardinala Simonija živućim mučenikom, prepoznajući u njegovoj životnoj priči primjer postojane vjere koja nadilazi svaku patnju. Katolički skauti Riječke nadbiskupije proteklog su vikenda održali skautski kamp u Kuželju, naselju pokraj Delnica uz rijeku Kupu na granici sa Slovenijom. Sudionici su kroz zajedništvo, rad, igru i molitvu imali priliku ponovno uroniti u srž skautizma, izvijestila je Riječka nadbiskupija. Program kampa obuhvatio je podizanje šatora, izradu svijeća, kupanje u Kupi i učenje kuhanja u prirodi, a duhovni vrhunac vikenda bilo je misno slavlje. Večeri su bile posvećene logorskoj vatri i dijeljenju skautskih priča pod zvijezdanim nebom. Provincijalni ministar Franjevačke provincije Svetog križa Bosna Srebrena fra Zdravko Dadić susreo se 27. srpnja u Zagrebu s državnim tajnikom Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonkom Milasom, izvijestio je Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Na sastanku se razgovaralo o aktualnoj situaciji i položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, s posebnim naglaskom na programe i projekte usmjerene na unapređenje kvalitete njihova života. Naglašena je važnost suradnje Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini i institucija vlade Republike Hrvatske u njegovanju i očuvanju hrvatskog identiteta, kulturne, materijalne i nematerijalne baštine, kao i potpore razvojnim inicijativama koje doprinose stvaranju uvjeta za održivi ostanak Hrvata u Bosni i Hercegovini. Provincijal Dadić zahvalio je vladi Republike Hrvatske na podršci i potpori obrazovnim, kulturnim, znanstvenim, društvenim i socijalnim projektima koji se provode u Franjevačkoj provinciji Bosni Srebrenoj, kao i cijeloj Bosni i Hercegovini. Državni tajnik Milas čestitao je i zahvalio na višestoljetnoj franjevačkoj prisutnosti i predanosti očuvanju vjerskog, kulturnog i nacionalnog identiteta Hrvata u BiH, te izrazio potporu svim naporima i aktivnostima usmjerenim na jačanje zajedništva i solidarnosti hrvatskog naroda u dvije domovine. U Riječkoj nadbiskupiji od 10. listopada slavit će se redovite mise na tagaloškom jeziku za pripadnike Filipinske zajednice na riječkom području. Inicijativu je pokrenula Filipinska zajednica kako bi se odgovorilo na njezine duhovne potrebe i omogućilo sudjelovanje u liturgiji na materinskom jeziku, izvijestili su iz Riječke nadbiskupije. Duhovna i vjerska skrb za filipinske vjernike već se ostvaruje kroz misiju Svetog Ansgara, a mise će u Kapucinskoj crkvi Gospe Lurdske na Riječkoj Žabici svake druge subote u mjesecu u 16.30 predvoditi fra Mark Robin Destura.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Neka gradovi budu otvoreni i gostoljubivi domovi, neka se nitko ne osjeća nevidljiv. Poticaj je pape Lava 14. u molitvenoj nakani za kolovoz. Papa potpisao novi temeljni zakon države grada Vatikana. O zbivanjima u životu katoličke crkve u Bosni i Hercegovini izvijestit će monsignor Ivo Tomašević.
1: Make us your witnesses in the city, bold and creative missionaries.
0: Učini nas svojim svjedocima u gradu, hrabrim i kreativnim misionarima koji svojim životom navješćuju tvoju ljubav, sposobnu nadvladati žurbu, buku i anonimnost. U mjesecu koji je obično, više nego bilo koje drugo doba godine, posvećen odmoru, papina molitvena nakana u videu objavljenom danas putem papine svjetske molitvene mreže u suradnji s dikasterijem za komunikaciju usmjerena je na one koji ostaju u gradovima. U tim kontekstima koji ljeti uglavnom postaju pusti, poziv na svjedočenje gospodina nastavlja se te također i posebno kada tempo života ponovno postane užurban, potiče potragu za dubljim smislom usred buke i žurbe. Kroz multimedijsku kampanju Moli s papom, prijedlog Svetoga Oca da se moli za urbane zajednice, od kojih su neke narasle do golemih razmjera, dosegnuvši gotovo 40 milijuna stanovnika, primjerice Džakarta, Daka i Tokio, još je važniji s obzirom na sve veće društvene i gospodarske izazove s kojima se suočavaju metropole. Znamo da su gradovi pozvani biti mjesta slobode i prilika, ali mogu postati i prostori anonimnosti i izolacije. Zbog toga te danas molimo nov pogled, sposoban otkriti u gradskom životu plodno tlo za navještanje Tvojega evanđelja. Dezorijentacija, nedostatak emocionalne potpore u teškim vremenima i pomanjkanje prostora za istinske susrete u susjedstvu neki su od fenomena kojima valja dati alternative lijepe i plodonosne mogućnosti života. Preuzimajući jednu od čestih tema u nauku svojega prethodnika pape Franje, papa Lav XIV. Ponovno se spominje periferija. Neka naše urbane zajednice budu otvoreni i gostoljubivi domovi, mjesta gdje se dijeli nada, gdje se nitko ne osjeća nevidljiv i gdje radost Tvojega evanđelja osvjetljava skriveni život brojne braće i sestara. U tom kontekstu, kako stoji u priopćenju svjetske molitvene mreže, usamljenost utječe na mentalno zdravlje, a posebno na mlade. 35% njih priznaje da ona utječe na njihov svakodnevni život, unatoč gotovo stalnoj digitalnoj povezanosti, napominje se u priopćenju. Zbog toga je, objašnjava Isusovac Cristobal Fones, međunarodni ravnatelj papine svjetske molitvene mreže, molitva pape Lava 14. poticaj upućen svima na razmišljanje u kojemu će nas, polazeći od unutarnje preobrazbe koja proizlazi iz istinske apostolske molitve, Duh Sveti moći prosvjetliti o tomu kako izgraditi pravednije i gostoljubivije gradove u našim kontekstima. Riječ je o tomu da se evanđelje učini vidljivim u nevidljivom, stoji nadalje u priopćenju. U gradu gdje mnogi prolaze nezapaženi, a često i vjera, riječ je o tomu da se sije prisutnost, povezanost i suosjećanje u onomu što je skriveno i svakodnevno. Danas, 31. srpnja, na spomendan svetoga Ignacija Lojelskoga, papa Lav XIV. Je potpisao novi temeljni zakon države grada Vatikana, koji, kako je objašnjeno u preambuli, odgovara na potrebu da se uzmu u obzir novi zahtjevi upravljanja i neke važne regulatorne promjene koje su se dogodile proteklih godina. Zakon stupa na snagu odmah i zamjenjuje onaj prethodni koji je bio na snazi od 13. svibnja 2023. Ovaj zakon potvrđuje i integrira te promjene koje se odnose i na zakonodavnu i na izvršnu vlast, kao i na sudsku. Posebno što se tiče zakonodavne funkcije, uključuje se u jedan zakonodavni tekst promjena već uvedena motu proprijem od 19. studenog prošle godine u predsjedanju papinskim povjerenstvom za državu Grad Vatikan koja vrši i zakonodavnu i izvršnu funkciju. Tom je prilikom Papa ukinuo prvu stavku 8. članka prethodnog temeljnog zakona države grada Vatikana, koji je propisivao da samo kardinali mogu obnašati dužnost predsjednika povjerenstva, koju sada obnaša redovnica sestra Rafaela Petrini, koja je ujedno i predsjednica uprave države grada Vatikana. Članak 8. novog temeljnog zakona utvrđuje da papinsko povjerenstvo čine kardinali i drugi članovi, među kojima predsjednik, koje imenuje vrhovni prvosvećenik na mandat od 5 godina. Što se tiče izvršne funkcije, s jedne se strane potvrđuje zadaća guvernatorata, koji svojom organizacijskom strukturom doprinosi misiji države i u službi Petrova nasljednika, kojemu je izravno odgovoran. Što se pak tiče sudbene vlasti, članak 22. izričito potvrđuje da je pravni okvir pravosudnih tijela utvrđen zakonom o ustroju. Novi temeljni zakon, koji je poput prethodnih osmišljen kako bi dao konstitutivnu fizionomiju državi gradu Vatikanu, njezinim ovlastima i ostvarivanju funkcija koje iz njih proizlaze, napominje se u preambuli, ostaje temelj i polazište za sve ostale državne zakone, potvrđujući jedinstvenu osobitost i autonomiju Vatikanskog pravnog sustava.
2: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
3: Središnjim misnim slavljem u župi Svete obitelji na Kupresu, koje je preslavio monsignor Tomo Vukšić, nadbiskup vrbosanski i predsjednik biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, a propovjed uputio vojni biskup monsignor Miro Relota, u nedjelju 26. srpnja proslavljen je 9. obiteljski dan pod sloganom Obitelji postani ono što jesi u organizaciji Vijeća za laike obitelji život biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, izvijestila je katolička tiskovna agencija. Suslavili su biskup Mostarsko-Duvanjski apostolski upravitelj Trebinsko-Markanski monsignor Petar Palić, biskup Banjoluški monsignor Željko Majić te 15 svećenika u sudjelovanje većega broja vjernika okupljenih iz cijele Bosne i Hercegovine i šire. Obitelj je prva crkva, prvo mjesto gdje dijete upoznaje Boga, prvo mjesto gdje čuje molitvu, prvo mjesto gdje uči oprostiti, pomoći, podijeliti i ljubiti, kazao biskup Miro. Riječi zahvale uputio je župnik velečasni Jadranko Kurt. Obiteljski dan na Kupresu započeo 25. srpnja okupljanjem 50 obitelji s djecom i mislim slavljen koje je predvodio nadbiskup Vukšića prigodnu propovjed uputio biskup Petar Palić. U filijalnoj crkvi Svetih Petra i Pavla u Briševu, koje pripada župi Svetog Ante Pustinjaka u Staroj Rijeci kod Prijedora 25. srpnja, služena je sveta misa za briševačke žrtve koje su srpske snage ubile 24. i 25. srpnja 1992. godine, izvijestio je portal Nedjelja. Misno slavlje predvodio je generalni vikar Banjolučke biskupije monsignor Karlo Višatitski u koncelebraciji sa šestoricom svećenika, među kojima su bili domaći župnik velečasni Ante Ljulj te svećenik sisačke biskupije rodom iz Briševa velečasni Rafael Mlinar. Na misi se okupilo oko 200 bivših župljana i vjernika iz okolnih župa. U Briševu je 24. i 25. srpnja 1992. godine počinjen jedan od najtežih ratnih zločina nad hrvatskim civilima na području Prijedorskog kraja. Ubijeno je 67 Hrvata u dobi od 14 do 81. godine, među kojima su bile i cijele obitelji. Za taj zločin prema dostupnim podacima još nitko nije pravomoćno odgovarao. Biskup Petar Palić uputio izjavu povodom skrnavljenja vjerskih objekata i simbola u župi Svetoga Jakova u Međugorju te požara na vanjskom oltaru koji su se dogodili u noći s 27. na 28. srpnja. S dubokom žalošću primio sam vijest o oskvrnuću svetih mjesta u Međugorju. Takvi čini ne pogađaju samo kamen, kip ili oltar, oni ranjavaju srca mnogih vjernika koji na tim mjestima traže Boga, mir, obraćanje i utjehu. Bez obzira na različita mišljenja koja postoje o pojedinim pitanjima vezanima uz Međugorje koja crkva razborito prosuđuje svojim vlastitim putem, ništa ne može opravdati mržnju, nasilje ili oskvrnuće mjesta molitve, stoji u poruci biskupa Petra Palića. Povodom oskvrnjenja mjesta molitve u Međugorju generalni ministar reda manje braće fra Massimo Fusarelli uputio je pismo provincijalnom ministru Hercegovačke Franjevačke provincije fra Jozi Grbešu i Franjevačkoj zajednici u Međugorje. Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini najoštrije osudilo vandalske čine počinjene tijekom noći 28. srpnja u Međugorju. U Drvaru je 27. srpnja obilježen dan molitve za svjedoke vjere i žrtve Banjalučke biskupije kojim su komemorirane sve žrtve ratova i totalitarizama 20. stoljeća na području Banjalučke biskupije te na poseban način 85. godišnjica stradanja drvarskog župnika Valdemara Maksimilijana Nestora i drvarskih katolika. Nakon pobožnosti križnog puta u Novoj župnoj crkvi misno slavlje predvodio biskup Željko Majić. Kako piše na župnoj mrežnoj stranici 27. srpnja 1941. u mjestu Trubar kod Drvara, četnički ustanici izveli su iz vlaka drvarskog župnika Valdemara Maksimilijana Nestora sa skupinom njegovih vjernika koji su se vraćali s hodočašća Svetoj Ani u Kosovu kraj Knina, pobili ih i bacili u jamu Golubnjaču. U župi Banjalučke biskupije Lištani pokraj Livna 26. srpnja svečano je proslavljen blagdan Svete Ane i 170. obljetnica osnutka župe objavila je mrežna stranica Banjalučke biskupije. Središnje misno slavlje predvodio je gospićko-senjski biskup monsignor Marko Medo uz koncelebraciju nekoliko svećenika. Biskup Medo je u propovjedi pozvao na budnost poručujući kako narod koji okrene leđa Bogu nema budućnosti. Svečanom procesijom, skipom, svećenicima i pukom iz crkve do Gaja u subotu 25. srpnja počela je proslava svetoga Jakova apostola zaštitnika župe Međugorje. Svečanu misu preslavio je vojni biskup Miro Relota kojim je koncelebrirao međugorski župnik Frazvonimir Pavičić i brojni drugi svećenici iz broćanskog dekanata, ali iz cijeloga svijeta koji su se ovih dana u Međugorju sa svojim hodočasnicima okupili izvijestila je radio postaja Mir Međugorje. Draga braćo i sestre, na današnji blagdan zamolimo svetoga Jakova da isprosi našoj župi milost da uvijek ostane vjerna Kristu, kazao je biskup Relota. U filijalnoj crkvi Svete Ane u Vrbovcu u župi imena Marina u Svilaju u Bosanskoj Posavini od 23. do 26. srpnja upriličena je tradicionalna vjersko-kulturna manifestacija Dani Svete Ane, izvijestila je Brankica Lukačević. Misno slavlje predvodio župnik u Gradacu velečasni Stjepan Didak u zajedništvu s domaćim župnikom Frajivicom Pavlovićem i župnim vikarom župe Potočane Frantom Zrakićem. U oči proslave prikazan je film Joze Patljaka, Prova, Kora i Pokora koju donosi priču i događaje iz krajeva Bosanske Posavine. Rodna kuća sluge Božjega Petra Barbarića u Šiljevištima pokraj Ljubuškog bila je 30. srpnja središte 18. susreta duhovnih zvanja broćanskog dekanata. Trenutno se na popisu 103 živuća zvanja muška i ženska, diecezanska i redovnića, a zbog različite životne dobi, službi i ostalih valjanih razloga ove se godine susetu odazvalo njih 30. U katedrali Srca Isusova u Sarajevu održan je 26. srpnja koncert pučkih crkvenih marijanskih napjeva pod nazivom Najljepša Adama kćeri, na kojima je publici kroz napjeve iz različitih hrvatskih krajeva predstavljen dio bogate hrvatske tradicijske i duhovne baštine, piše portal Nedjelja. Program u izvedi folklornog ansambla Ivan Goran Kovačić donio je napjeve koji su stoljećima oblikovali molitveni, glazbeni i duhovni život hrvatskog naroda, te predstavljaju duboko u korijen izraz narodne pobožnosti prema blaženoj djevici Mariji. Školske sestre Franjevke Krista Kralja provincije Svete obitelji u Hercegovini s vjerom uskrsnuće i život vječni obavijestili su da je 27. srpnja u samostanu rana Svetoga Franje u Međugorju u gospodinu preminula sestra Rozarija Matija Radić. Sveta misa zadušnica slavljena je 29. srpnja u Samostanskoj kapeli u Bijelome polju, nakon čega je uslijedio obred pokopa. Sestra Rozarija rođena je 1933. godine u Potocima, u novicijat je ušla 1954. te položila doživotne zavjete 1958. godine u rodnom kraju. Svojim dugogodišnjim redovničkim životom ostavila je trag u zajednici koje je pripadala služeći Bogu i ljudima te ostajući vjerna pozivu koje je izabrala.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Neka gradovi budu otvoreni i gostoljubivi domovi, neka se nitko ne osjeća nevidljiv, poticaje pape Lava 14. u molitvenoj nakani za kolovoz. Papa potpisao novi temeljni zakon države grada Vatikana. O zbivanjima u životu katoličke crkve u Bosni i Hercegovini izvijestit će monsignor Ivo Tomašević.
1: Make us your witnesses in the city, bold and creative missionaries.
0: Učini nas svojim svjedocima u gradu, hrabrim i kreativnim misionarima koji svojim životom navješćuju tvoju ljubav, sposobnu nadvladati žurbu, buku i anonimnost. U mjesecu koji je obično, više nego bilo koje drugo doba godine, posvećen odmoru, papina molitvena nakana u videu objavljenom danas putem papine svjetske molitvene mreže u suradnji s dikasterijem za komunikaciju usmjerena je na one koji ostaju u gradovima. U tim kontekstima koji ljeti uglavnom postaju pusti, poziv na svjedočenje gospodina nastavlja se te također i posebno kada tempo života ponovno postane užurban, potiče potragu za dubljim smislom usred buke i žurbe. Kroz multimedijsku kampanju Moli s papom, prijedlog Svetoga Oca da se moli za urbane zajednice, od kojih su neke narasle do golemih razmjera, dosegnuvši gotovo 40 milijuna stanovnika, primjerice Džakarta, Daka i Tokio, još je važniji s obzirom na sve veće društvene i gospodarske izazove s kojima se suočavaju metropole. Znamo da su gradovi pozvani biti mjesta slobode i prilika, ali mogu postati i prostori anonimnosti i izolacije. Zbog toga te danas molimo nov pogled, sposoban otkriti u gradskom životu plodno tlo za navještanje tvojega evanđelja. Dezorijentacija, nedostatak emocionalne potpore u teškim vremenima i pomanjkanje prostora za istinske susrete u susjedstvu neki su od fenomena kojima valja dati alternative lijepe i plodonosne mogućnosti života. Preuzimajući jednu od čestih tema u nauku svojega prethodnika pape Franje, papa Lav XIV. Ponovno se spominje periferija.
1: Lord, may our urban communities be open and welcoming.
0: Neka naše urbane zajednice budu otvoreni i gostoljubivi domovi, mjesta gdje se dijeli nada, gdje se nitko ne osjeća nevidljiv i gdje radost tvojega evanđelja osvjetljava skriveni život brojne braće i sestara. U tom kontekstu, kako stoji u priopćenju svjetske molitvene mreže, usamljenost utječe na mentalno zdravlje, a posebno na mlade. 35% njih priznaje da ona utječe na njihov svakodnevni život, unatoč gotovo stalnoj digitalnoj povezanosti, napominje se u priopćenju. Zbog toga je, objašnjava Isusovac Cristobal Fones, međunarodni ravnatelj papine svjetske molitvene mreže, molitva pape Lava 14. poticaj upućen svima na razmišljanje u kojemu će nas, polazeći od unutarnje preobrazbe koja proizlazi iz istinske apostolske molitve, Duh Sveti moći prosvjetliti o tomu kako izgraditi pravednije i gostoljubivije gradove u našim kontekstima. Riječ je o tomu da se evanđelje učini vidljivim u nevidljivom, stoji nadalje u priopćenju. U gradu gdje mnogi prolaze nezapaženi, a često i vjera, riječ je o tomu da se sije prisutnost, povezanost i suosjećanje u onomu što je skriveno i svakodnevno. Danas, 31. srpnja, na spomendan svetoga Ignacija Lojelskoga, papa Lav XIV. Je potpisao novi temeljni zakon države grada Vatikana, koji, kako je objašnjeno u preambuli, odgovara na potrebu da se uzmu u obzir novi zahtjevi upravljanja i neke važne regulatorne promjene koje su se dogodile proteklih godina. Zakon stupa na snagu odmah i zamjenjuje onaj prethodni koji je bio na snazi od 13. svibnja 2023. Ovaj zakon potvrđuje i integrira te promjene koje se odnose i na zakonodavnu i na izvršnu vlast, kao i na sudsku. Posebno što se tiče zakonodavne funkcije, uključuje se u jedan zakonodavni tekst promjena već uvedena motu proprijem od 19. studenog prošle godine u predsjedanju papinskim povjerenstvom za državu Grad Vatikan koja vrši i zakonodavnu i izvršnu funkciju. Tom je prilikom papa ukinuo prvu stavku 8. članka prethodnog temeljnog zakona države grada Vatikana, koji je propisivao da samo kardinali mogu obnašati dužnost predsjednika povjerenstva, koju sada obnaša redovnica sestra Rafaela Petrini, koja je ujedno i predsjednica uprave države grada Vatikana. Članak 8. novoga temeljnog zakona utvrđuje da papinsko povjerenstvo čine kardinali i drugi članovi, među kojima predsjednik, koje imenuje vrhovni prvosvećenik na mandat od 5 godina. Što se tiče izvršne funkcije, s jedne se strane potvrđuje zadaća guvernatorata, koji svojom organizacijskom strukturom doprinosi misiji države i u službi je Petrova nasljednika kojemu je izravno odgovoran. Što se pak tiče sudbene vlasti, članak 22. izričito potvrđuje da je pravni okvir pravosudnih tijela utvrđen zakonom o ustroju. Novi temeljni zakon, koji je poput prethodnih osmišljen kako bi dao konstitutivnu fizionomiju državi gradu Vatikanu, njezinim ovlastima i ostvarivanju funkcija koje iz njih proizlaze, napominje se u preambuli, ostaje temelj i polazište za sve ostale državne zakone, potvrđujući jedinstvenu osobitost i autonomiju vatikanskog pravnog sustava.
2: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
3: Središnjim misnim slavljem u župi Svete obitelji na Kupresu, koje je preslavio monsignor Tomo Vukšić, nadbiskup vrbosanski i predsjednik biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, a propovjed uputio vojni biskup monsignor Miro Relota, u nedjelju 26. srpnja proslavljen je 9. obiteljski dan pod sloganom Obitelji postani ono što jesi u organizaciji Vijeća za laike obitelji život biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, izvijestila je katolička tiskovna agencija. Suslavili su biskup Mostarsko-Duvanjski apostolski upravitelj Trebinsko-Markanski monsignor Petar Palić, biskup Banjolučki monsignor Željko Majić te 15 svećenika u sudjelovanje većega broja vjernika okupljenih iz cijele Bosne i Hercegovine i šire. Obitelj je prva crkva, prvo mjesto gdje dijete upoznaje Boga, prvo mjesto gdje čuje molitvu, prvo mjesto gdje uči oprostiti, pomoći, podijeliti i ljubiti, kazao biskup Miro. Riječi zahvale uputio je župnik velečasni Jadranko Kurt. Obiteljski dan na Kupresu započeo je 25. srpnja okupljanjem 50 obitelji s djecom i misnim slavljem koje je predvodio nadbiskup Vukšića prigodnu propovjed uputio biskup Petar Palić. U filijalnoj crkvi Svetih Petra i Pavla u Briševu, koje pripada župi Svetog Ante Pustinjaka u Staroj Rijeci kod Prijedora 25. srpnja, služena je sveta misa za briševačke žrtve koje su srpske snage ubile 24. i 25. srpnja 1992. godine, izvijestio je portal Nedjelja. Misno slavlje predvodio je generalni vikar Banjolučke biskupije monsignor Karlo Višatitski u koncelebraciji sa šestoricom svećenika, među kojima su bili domaći župnik velečasni Ante Ljulj te svećenik sisačke biskupije rodom iz Briševa velečasni Rafael Mlinar. Na misi se okupilo oko 200 bivših župljana i vjernika iz okolnih župa. U Briševu je 24. i 25. srpnja 1992. godine počinjen jedan od najtežih ratnih zločina nad hrvatskim civilima na području Prijedorskog kraja. Ubijeno je 67 Hrvata u dobi od 14 do 81. godine, među kojima su bile i cijele obitelji. Za taj zločin, prema dostupnim podacima, još nitko nije pravomoćno odgovarao. Biskup Petar Palić uputio izjavu povodom skrnavljenja vjerskih objekata i simbola u župi Svetoga Jakova u Međugorju te požara na vanjskom oltaru koji su se dogodili u noći s 27. na 28. srpnja. S dubokom žalošću primio sam vijest o oskrnuću svetih mjesta u Međugorju. Takvi čini ne pogađaju samo kamen, kip ili oltar, oni ranjavaju srca mnogih vjernika koji na tim mjestima traže Boga, mir, obraćanje i utjehu. Bez obzira na različita mišljenja koja postoje o pojedinim pitanjima vezanima uz Međugorje koja crkva razborito prosuđuje svojim vlastitim putem, ništa ne može opravdati mržnju, nasilje ili oskvrnuće mjesta molitve, stoji u poruci biskupa Petra Palića. Povodom oskvrnjenja mjesta molitve u Međugorju generalni ministar reda manje braće fra Massimo Fusarelli uputio pismo provincijalnom ministru Hercegovačke Franjevačke provincije fra Jozi Grbešu i Franjevačkoj zajednici u Međugorje. Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini najoštrije osudilo vandalske čine počinjene tijekom noći 28. srpnja u Međugorju. U Drvaru je 27. srpnja obilježen dan molitve za svjedoke vjere i žrtve Banjalučke biskupije kojim su komemorirane sve žrtve ratova i totalitarizama 20. stoljeća na području Banjalučke biskupije te na poseban način 85. godišnjica stradanja drvarskog župnika Valdemara Maksimilijana Nestora i drvarskih katolika. Nakon pobožnosti križnog puta u novoj župnoj crkvi misno slavlje predvodio je biskup Željko Majić. Kako piše na župnoj mrežnoj stranici 27. srpnja 1941. u mjestu Trubar kod Drvara, četnički ustanici izveli su iz vlaka drvarskog župnika Valdemara Maksimilijana Nestora sa skupinom njegovih vjernika koji su se vraćali s hodočašća Svetoj Ani u Kosovu kraj Knina, pobili ih i bacili u jamu Golubnjaču. U župi Banjalučke biskupije Lištani pokraj Livna 26. srpnja svečano je proslavljen blagdan Svete Ane i 170. obljetnica osnutka župe objavila je mrežna stranica Banjalučke biskupije. Središnje misno slavlje predvodio je gospić kosenjski biskup monsignor Marko Medo uz koncelebraciju nekoliko svećenika. Biskup Medo je u propovjedi pozvao na budnost poručujući kako narod koji okrene leđa Bogu nema budućnosti. Svečanom procesijom s kipom, svećenicima i pukom iz crkve do Gaja u subotu 25. srpnja počela je proslava svetoga Jakova apostola zaštitnika župe Međugorje. Svečanu misu preslavio je vojni biskup Miro Relota kojim je koncelebrirao međugorski župnik Frazvonimir Pavičić i brojni drugi svećenici iz Broćanskog dekanata, ali i iz cijeloga svijeta koji su se ovih dana u Međugorju sa svojim hodočasnicima okupili i izvijestila radio postaja Mir Međugorje. Draga braćo i sestre, na današnji blagdan zamolimo svetoga Jakova da isprosti našoj župi milost da uvijek ostane vjerna Kristu, kazao je biskup Relota. U filijalnoj crkvi Svete Ane u Vrbovcu u župi imena Marina u Svilaju u Bosanskoj Posavini od 23. do 26. srpnja upriličena je tradicionalna vjersko-kulturna manifestacija Dani Svete Ane, izvijestila je Brankica Lukačević. Misno slavlje predvodio župnik u Gradacu velečasni Stjepan Didak u zajedništvu s domaćim župnikom Frajivicom Pavlovićem i župnim vikarom župe Potočane Frantom Zrakićem. U oči proslave prikazan je film Joze Patljaka Prova, kora i pokora koju donosi priču i događaje iz krajeva Bosanske Posavine. Rodna kuća sluge Božjega Petra Barbarića u Šiljevištima pokraj Ljubuškog bila je 30. srpnja središte 18. susjeta duhovnih zvanja Broćanskog dekanata. Trenutno se na popisu 103 živuća zvanja muška i ženska, diecezanska i redovnića, a zbog različite životne dobi, službi i ostalih valjanih razloga ove se godine susjetu odazvalo njih 30. U katedrali Srca Isusova u Sarajevu održan je 26. srpnja koncert pučkih crkvenih marijanskih napjeva pod nazivom Najljepša Adama kćeri, na kojima je publici kroz napjeve iz različitih hrvatskih krajeva predstavljen dio bogate hrvatske tradicijske i duhovne baštine, piše portal Nedjelja. Program u izvedbi folklornog ansambla Ivan Goran Kovačić donio je napjeve koji su stoljećima oblikovali molitveni, glazbeni i duhovni život hrvatskog naroda, te predstavljaju duboko ukorijen izraz narodne pobožnosti prema blaženoj djevici Mariji. Školske sestre Franjevke Krista Kralja provincije Svete obitelji u Hercegovini s vjerom uskrsnuće i život vječni obavijestili su da je 27. srpnja u samostanu rana svetoga Franje u Međugorju u Gospodinu preminula sestra Rozarija Matija Radić. Sveta misa zadušnica slavljena je 29. srpnja u samostanskoj kapeli u Bijelome polju, nakon čega je uslijedio obred pokopa. Sestra Rozarija rođena je 1933. godine u Potocima, u novicijat je ušla 1954. te položila doživotne zavjete 1958. godine u rodnom kraju. Svojim dugogodišnjim redovničkim životom ostavila je trag u zajednici koje je pripadala služeći Bogu i ljudima te ostajući vjerna pozivu koje je izabrala.